0: ќе се те 21. Време е за сладолет.
1: Жена, мајка, крајца. Фамилија Галакси. Вкусен на всеки език.